0: synspunkter med Ellen og Kjetil.
1: God morgen på PT Country.
2: God morgen og god mandag, produsent Niklas von Schindlo.
3: God morgen.
2: Hvordan har helgen din vært?
3: Jeg var jo på fest på fredag. Og jeg har brukt hele helgen på å komme meg til den festen.
4: Det så typisk det der, altså.
3: Man har blitt så gammel, altså. Jeg er fortsatt sliten i dag, selv om det var på fredag kveld. Ja,
4: så selv en fest med gravid bursdagsbarn ble fest?
3: Altså, det var barn der, det var gravide der, men det var også alkohol der, altså. Ja. Så det ble en fest.
2: Fortell, hva var det aller morsomste som skjedde på festen?
3: Det var noe drama. Det var noe som kranglet.
4: Og du skal få slippe ut de på lager.
3: Det var ganske gøy. Men... Men jeg er ikke her for å snakke om drama. Jeg er her bare for å ha det koselig med en liten lek som vi leker hver morgen.
1: Hva kom først?
3: Google Maps eller Twilight?
4: Oi, jeg vet jo når Twilight kom. Men bøkene eller filmen?
3: Da er vi på bøkene, første boka.
4: Første boka.
2: Twilight-bøkene, er det med sånn de varulvene? Var det det jeg måtte se?
4: Både varulv og vampyrer, okay. Hovedsakelig vampyrer da.
2: Jeg vil, nei, du kan begynne.
4: Nei, begynn du.
2: Ok, Google Maps.
3: Hvorfor tror du det?
2: Fordi, nei, det er jo den vanlige teorien min om at det vi trenger mest, det kommer først. Har det en ting vi ikke trenger her i verden, så er det Twilight.
4: Der vil jeg si at alle jenter som vokste opp på 2000-tallet er uenige med deg. Vi trengte Twilight for å lære oss hvordan man skal forelse seg en vampyr og en varulv samtidig. Og Twilight, jeg leste den første boka da jeg gikk i 7. klasse, tror jeg. Mm. Eller 8. klasse, det er sånn 2007, og da var den gitt ut på norsk, så jeg tror den kom sikkert i 2006-2007. Kanskje i 2007. Så jeg tror Twilight kom først, for Google Maps må jo være nyere enn det, for det er og sånn fantes jo ikke på den tiden.
2: Jeg tror på den tiden så satt det noen nerder og programmerte og holdt på et eller annet sted, ikke sant?
4: Ja, men iPhone kom jo i 2009. Jeg sier Twilight, ja.
3: Google Maps kom først.
2: Yes!
3: Det er vanskelig å oppgå det et halvt år imellom bare, og begge deler skjedde i 2005.
4: Begge i 2005?
3: Ja da.
4: Men tenk at Google Maps kom før iPhone. Jeg trodde at det var laget til iPhone.
3: Jo, for du hadde jo Google Maps på Google, på PC-en, vet du. Du kunne gå inn på google.maps.com, og så kunne du bruke Google Maps i allerede
2: Google Maps
3: 2005.
2: Google Maps har reddet livet mitt.
3: I 2005?
2: Ja, nei, i hvert fall. Nei, eneste dag, egentlig.

0: Retor.
1: Håndverker.
0: Vi tar en ekstra da. Penal.
1: Penal?
0: Ja, hvordan skriver du penal?
1: Men det ikke vanskelig.
0: Ja, si det.
1: P-E-N-A-L.
0: Det dobbelt N i penal. Penal. Og så, det blir ganske mange sjuke vann på deg.
1: Nei, dette var pinlig.
0: Men absolutt en lek. Jeg anbefaler deg som hører på å ta med til festen.

0: dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Ja, vi har besøk av Caroline Dyhre Breivang, aktuell med spillet på TV2. Er du en god spiller?
3: Ja, så langt har jeg i hvert fall ikke røket ut da. Så det er jo alltid det med når man med i sånne reality, så er det aldri noe gøy å rykke ut først. Så det er liksom det eneste målet jeg har.
2: Ja. Bortsett fra håndball, hva slags spill er det du har vest i?
3: Jeg liker jo quiz, og så liker jeg hitster om dagen. Den synes jeg veldig, veldig gøy.
2: Det er gøy.
3: Hitster er det beste spillet. Ja, innimellom er jeg god. Jeg skal innrømme at jeg har tre hitster hjemme. Jeg har den vanlige hitster, den svarte, den allmenne opplegget. Og så har jeg hitster guilty pleasure. Og så har jeg hitster bingo.
2: Vi har et spill her hver morgen som heter Brennheite spørsmål.
3: Oi, oi, oi.
2: Rett og slett mange spørsmål om å gjøre å svare fort. Vi stiller det til lyttere som er med hver dag, politikere når de er her, andre gjester, og tenkte vi skulle ha en liten idrettsvariant til deg.
3: Ja, takk.
2: Er du klar, Caroline Dyhre Breivang?
3: Ja.
2: Hva skulle du ønske at du var verdensmester i?
3: Tennis.
2: Hvem er Norges beste håndballspiller gjennom tidene?
3: Åh, vanskelig. Det er veldig, veldig mange. Jeg vil si kanskje jeg, Katrine Lunde.
2: Hvem er Norges mest irriterende håndballspiller gjennom tidene?
3: Åh, der er det mange, men du er... Jeg er glad jeg har hatt Heidi Løke på lag.
2: Hva er den største skattesmellen du har gått på?
3: Jeg har ikke gått på noen skattesmell.
2: Hva er en fun fact om deg?
3: Jeg har et mellomnavn til Caroline Charlotte.
2: Hvilken idrett synes du er mest kjedelig å se på?
3: Jeg liker veldig mange idretter, men det må jo skje noen ting da, så jeg har ikke noe godt svar der egentlig, for jeg synes egentlig veldig mye gøy.
2: En kjedelig?
3: En kjedelig, da sier golf da.
2: Golf. Når prøvde du sist noe nytt?
3: Ja, det er lenge siden. Vet ikke.
2: Lag en kroppslyd. Hva er det mest? Her er tiden ute. Altså,
4: et minutt går fort, det.
3: Ja.
4: Caroline, jeg tenker på golf, hvorfor det?
3: Ja, det var, jeg vet ikke, det, jeg ser ikke så mye på det. Det er jo spennende, liksom, men det tar jo lang tid også, da.
4: Ja, du er ikke redd for at du plutselig blir en golfspiller selv?
3: Nei, men jeg har jo grønt kort i golf. Jeg har jo golfkøller hjemme, og vi har spilt jo en del golf når jeg bodde i Larvik, for vi hadde jo den Fritz Academy, den golfbanerne, det var jo rett ved.
4: Ja.
3: Så jeg var jo veldig mye ute og spilte, det var jeg jo.
4: Ja, ja, ja.
2: Men mer glad i action?
3: Jeg er litt mer glad i liksom sånn, jeg kanskje bygger mer for fart og spenning, liksom.
2: Bodø-Glimt i kveld, da kommer du til å følge med.
3: Da skal jeg følge med, jeg har jo en del Bodø-Glimt-fans på jobb, så ja. det er sjeldent at jeg ikke får med at det er kamp, for å si sånn.
4: Ja, og det er jo vanskelig da, når det er, hva er det, åttendelsfinale?
2: I dag er det åttendelsfinale,
4: ja. Absolutt.
3: Jeg hørte de solgte helt vanvittig den der supporterbutikken.
4: Ja, ja, ja, det er snart utsolgt,
3: ja.
4: Uansett, Caroline, det gikk bra det, du svarte på 9 spørsmål.
3: Åja, det er bra, ja, ja, ja, jeg pleier å være kanskje raskere med å si pass, men så følte jeg måtte svare, det var ikke lov å si pass på den der greia her. Ja, ja, ja. Det likte jeg ikke helt.
2: Du må ha en fortsatt nydelig dag, lykke til i spillet, og takk for at du kom til oss.
3: Tusen takk for at du kom med.

0: God morgen! Høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: Jeg deler altså navn med en bastu.
2: Det gjør du vel.
1: Ja, Barabada bastu. Bastuen Hugin, som ligger på Vervenbukta, rett utenfor Oslo.
2: Ja.
1: Jeg har jo fra før visst at jeg deler navn med kjøkkenmaskiner. Som Mixmaster, som heter Hugin. Og en bås på en afterski.
2: Oi, Hemsedal,
1: som også heter Hugin.
2: Oppkalt etter deg?
1: Nei, den ikke det. Men jeg har tatt veldig kult bilde når jeg står i den båsen og tar bildet, og så står det Hugin over.
2: Fett.
1: Uansett, denne bastu ikke så mange som vet om, og derfor tenkte jeg at den må det reklameres for. Så jeg har spurt ChatGPT, hvordan kan man reklamere for bastua Hugin? Har du noen gode slagord som vi kan bruke?
2: Ja.
1: Og så tenker jeg det blir litt sånn kleint hvis jeg skal lese det, så jeg tenker at kanskje du kan lese det i stedet.
2: Du har lagd slagord, og så Nei. Sender du slagordene til meg.
1: ChatGPT har gjort det, og du må bare, der hvor det står som flammesignal, jeg vet ikke hvorfor ChatGPT lager flammesignal, der må du lese Hugin i stedet.
2: Jeg elsker overskriften du har lagd sammen med ChatGPT her. Selvfølgelig emoji-con med sånn der solbrillefjes. Her cheesy bastuslagord. Hugin, svett med stil. Hugin, der damp møter drømmer. Hugin, varmere enn en sommerflørt. Oi, oi, oi. Hugin, 90 grader ren lykke. Tenk det da, Kjetil, herregud. Hør på dette. Dette nesten litt skitten, synes jeg da. Hugin, tenn gnisten. Gå i bastu.
1: Noen som fikk lyst til å bade bastu?
2: Ja, ja, litt grann. Hugin, kul utenpå, glød inni. Kødde, tullete. Hugin, sitt, svett, seier.
1: Seier. Okay, gjerne.
2: Seier.
1: Okay, gjerne.
2: Ja, så dette slagordene for bastuen din. Bruk det som du vil. Vær så god, stemmen min koster ikke noe penger.

0: Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter. Denne uken så er det verdens største messe for mobiltelefoner i Barcelona. Det er inspirert til dagens topp tre. Topp tre mobiltelefoner jeg har knust.
2: Du har knust?
1: Ja, ja, ja, opp gjennom årene.
2: Er det nok til å lage en topp tre-liste?
1: Mm-hmm. Vi starter med tredjeplassen. En Nokia 3310. Ja, ja, jeg snakker selvfølgelig om murklossen ingen kunne knuse. Men jeg hadde lyst på sånn flip-telefon, så jeg var på ungdomsklubben, jeg tror det var i 8. klasse, så kastet jeg den i murveggen et par ganger, og til slutt så knuste også denne murklossen, sånn at jeg kunne skaffe meg en flip-telefon.
2: Du er jo gæren.
1: Ja, ja. Andreplassen går til Motorola Rosa, som var flip-telefonen. Fordi jeg hadde glemt å ikke flippe den igjen, putta den i baklomma, satte meg ned. Akselett med flip-telefonen, når du setter deg på en åpen flip-telefon, hva skjer da?
2: Ja, det var mange av de flip-telefonene som knuste. Det er Mr. Shitty som laget den mobiltelefonen.
1: Den knakk i to, dem. Det er ikke noe å tenke på. Og så har vi den verste, og den mobiltelefonen jeg synes var vondest å knuse, for her hadde jeg blitt voksen. Men det er den forrige iPhone jeg skulle ha. Det som var greia er at jeg hadde fått den samme dag, og så skulle jeg ned til butikken og kjøpe deksel. Og akkurat i det jeg har fått den nye iPhone min, går ut av butikken med den nye dekselen i hånda, så må jeg løpe til bussen, spurter og går ut til bussen, plutselig så merker jeg noe faller ut av baklomma. Det er den nye iPhone'en.
2: Nei.
1: Og hva har jeg glemt å gjøre?
2: Sette på dekselet.
1: Ja, jeg har det i hånda. Jeg har dekselet i hånda. Og iPhone'en er knust. Dag 1.
2: Og du står, jeg ser deg for meg, du står der.
1: Og det er så dyrt.
2: Med knust iPhone i den ene hånda, og dekselet du skulle hatt på i den andre hånda.
1: Og det er bare sånn, jeg tror dette var på en måte det dyre. Jeg var akkurat ferdig med student. Det var sånn min første ordentlige lønning. Nå skal jeg endelig kjøpe meg en iPhone for egne penger. Altså, det var så mye penger, og så knuste den. Jeg kan ikke.

0: Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: I morgen så fyller God morgen med Ellen og Kjetil 3 år. Tenk at vi har sendt sammen i 3 år, Ellen.
1: Veldig royal stemning, det du nå.
2: Ja, må jo ha skikkelig trudelutt, slik fanfare, når vi har 3-årsjubileum, eller hva, produsent Niklas?
3: 3 år, det stort, det det ikke i trassalderen, da, tror jeg. Men vi skal se tilbake på hva dere har pratet om. Og jeg tenker, hva var det dere pratet om mars 2023? Jo, det var mye av det samme som vi snakker om nå, skattesmell.
4: Det å betale inn 2500 kroner, det var mye penger.
2: Ja.
4: Jeg måtte gå rett til pappabanken. Jeg hadde ikke sjans. Men det store spørsmålet, Kjetil, er jo, har du gått på en skattesmell noen gang? Ja,
2: nesten 200 000 kroner.
4: 200 000?
2: Da holder det ikke å gå i pappabanken, da må du gå.
3: Ja.
2: Gøy.
3: Okay. Ellen, du var jo helt ny du hos oss, så Kjetil, han hadde googlet deg og lest opp resultatene på lufta.
2: Ellen får ikke lov til å slette Tinder.
4: Ja, det handler jo om at jeg evig dårlig på dating. Og men, det kommer opp i Google-søkene, det flaut, da man dårlig på dating.
2: Men
4: da.
2: Har du slettet Tinder?
4: Ja, absolutt. Ja. Men jeg vurderer alltid om jeg skal laste ned det.
3: Har du lastet ned Tinder, Ellen?
4: Nei, jeg har ikke det.
3: Du har ikke det? 3 år uten Tinder?
4: Ja.
3: Jeg tror det gir ikke noe på.
4: Jeg har det ikke da, i hvert fall.
3: Ja, det bra. Tinder, der var jo Kjetil også for 3 år siden. Da var jo du single, Kjetil, husker du det?
2: Ja.
3: Og vi hadde besøk av Trine-Lise Olsen.
2: For jeg satt og swipet på Tinder her.
5: Nei!
2: Og plutselig, så dukket profilen din opp.
5: Nei. Likte du meg?
2: Nei, jeg... Men swipet andre veien, så...
5: Ja, nei,
2: hvordan går det med datingen?
5: Tydeligvis ikke så bra.
4: Det en helt sinnssyk ting å si til en gjest.
2: Ja, det pinlig.
4: Du er på besøk hos oss, jeg likte deg ikke på Tinder.
2: Nei, men jeg prøvde jo å forklare etterpå da, at jeg likte deg jo ikke sånn.
4: Det klarte du ikke det hele tatt.
3: Okay, vi har et hyggelig klipp også med en av våre favorittgjester noen gang, Mia Hundvin. Hun var på besøk hos oss fordi at hun var i bladet Donald Duck og Co. Og vi skulle prøve å lage Donald Duck-lyder sammen med Mia Hundvin.
6: Kan dere det?
4: Nei,
6: kjør da.
4: Hvordan er det?
6: Ja. Jeg er så lei å bli lurt.
4: Prøv deg, Kjetil. Vi blir ikke nye Donald Duck-stemmer.
2: Nei, vi kommer til å... Jeg tenker at vi skal fortsette her i stedet, ja.

0: dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Det viser seg at Kjetil Hugen ikke er god på SMS-språk. Derfor skal du nå utsettes for den store SMS-quizzen.
3: Dette er mobbing, Ellen.
2: Det er det vel ikke. Jeg tenker at vi skal starte så lett som bare det, Kjetil. Vi starter med forkortelen OXO.
3: OXO.
2: OXO.
3: Det er, det betyr også.
2: Du og sier
3: sånn.
2: Også?
3: Og sånn.
2: Også?
3: Ja.
2: Riktig.
3: Ai, ai, ai, ai, ja.
2: Gid. G-I-D.
3: Gid. Gir ingen mening. Gir ingen, gir ikke en, nei.
2: Jeg er glad i deg.
3: Glad i deg. Men dette, jeg bruker jo aldri dette.
2: Ok, K-gid. K-G-I-D.
3: Ken er glad i deg.
2: Kjempeglad i deg. Herre min hatt da. LOL.
3: Laugh out loud.
2: Ja, ja, ja. Hva med Rofelmao da?
3: Er det en forkortelse? Det er
2: R-E-O-F-L-M-A-O.
3: Rofel, jeg har ingen anelse.
2: Produsent Niklas, har du sjansen på Rofelmao, eller?
4: Rolling on the floor, laughing my ass off.
2: Helt riktig! Vi fortsetter ins.
3: Ins. Det er Instagram.
2: Nei.
3: Ingeniere. Initiere.
2: Nei.
3: Insekt. Ins.
2: Nei.
3: Nei.
2: Ikke noe spesielt. INS. Ikke noe spesielt. Ins.
3: Nei, jeg vet ikke.
2: Nei, ikke sant? Det er ikke noe spesielt.
3: Det betyr ikke noe spesielt.
2: Ok, men en du kan til slutt da. IDK.
3: Jeg vet ikke.
2: I don't know. Og det er jo på en måte deg, Kjetil Hugen. Herregud, dette gikk så passe dårlig.
3: Har du lært noe nytt? Nei, dette var dårlig gjort.
2: Ok, da, hvis du skal si noe, du kanskje har lært det. Gid, hva står du for?
3: Jeg sier lol, ja. Hvis noen spør.

Man er fin, den er veldig fin. Men hei du, og god morgen, og velkommen til radioen. Takk som er på P10 Country, synes vi er veldig hyggelig. Mitt navn er Harald Thune, blir med deg frem til 12, og vi har Randy Travis som er her for å bedyre. Og det jeg kan bedyre er at han forstår. Han forstår at du tenker at han kan være et heller usikkert kort når man tenker på hans liv frem til nå. Men hans liv frem til nå var jo et liv der han ikke kjente deg, så det er ikke, det regnes ikke lenger. Den heter Forever and Ever.

Og veldig vanskelig å komme I kontakt med den dama der. Nå har jeg sendt så mange sms at jeg begynner å kjenne meg som et gnagsår, men jeg har en plan. Eller jeg hadde en plan da. Jeg kjøpte hennes yndlingsvin, og så ville hun ikke ha den, men da har jeg I hvert fall vin. Scotty McGreery her med. Jeg blir sånn.

Forbildevise, er det noe som heter forbildevise? Jeg tror aldri jeg har tatt det ordet i min munn eller hørt det noe sted, men nå har jeg sagt det to ganger. Så da tenker jeg at vi tar en forbildevise. Åh, med tre ganger, jeg er langlig her, Herbe. Unnskyld meg, men det er jo faktisk det. Synes du ikke? Denne heter Be Heard.

0: Det du måtte svare på for å være med i konkurransen om billetter til countryfestivalen på Seljord, det var hvor du når du hører på oss? Og vinneren, han heter Steffen Rognjord, og han kunne fortelle oss.
1: Jo, det jo, som jeg skrev, alle steder da. På jobb og hjemme og i dusjen. Ja.

Har du fått den på hjernen, eller har du fått den på hjernen? Jeg for min del har så fått den på hjernen. Hvilken da? Hvilken da? Jo, Miranda Lambert og Chris Stapleton's A Song to Sing.

Han fast I lokalen når Bruce Springsteen drar på med Pay Me My Money Down I studio Reidar I buskene, så jeg skal følge deg frem til klokka to. Og nå skal vi til Jason Aldean, som har det så fint, vet du, at han kan bare sende en melding til Carrie Underwood og spør, kan du være med på låta mi? Og så sier hun, ja.

Jeg har brukt opp min tilmålte tid. Det på tide å pakke sekken og dra. Men før jeg gjør det, så skal jeg gi deg I Will Wait fra Mumford & Sons. Jeg håper du får en fortsatt kjempefin onsdag. Hyggelig at du hører på P10 Country. Well,

0: Skal vi grille i dag, Fredrik?
1: Ja!
0: Så bra. Men hvordan går den der Elle melle deg forteller skipet går?
1: Der ute i år rygger han to i spann.
0: Ja, altså snipp, snapp, snute, du er ute. Sånn var det. Da jeg klar for butikken.
2: Ja, hvis du lider av beslutningsvegring, kan det være smart å ha noen verktøy klare før du drar på Ekstra i sommer, hvor du kan velge mellom over 200 grillprodukter. Gjør grill som billig hos Ekstra.
3: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Det var ingen som snakket om fotball på jobben i dag. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
1: Carglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
2: Carglass. Skal vi grille i dag, Fredrik?
3: Ja!
2: Så bra. Men hvordan går den der Elle melle deg fortelle skipet går?
3: Der ute i år rygger han to i spann.
2: Ja, så snipp, snapp, snute, du ute. Sånn var det. Da jeg klar for butikken.
4: Ja, hvis du lider av beslutningsvegring, kan det være smart å ha noen verktøy klare før du drar på Ekstra i sommer, hvor du kan velge mellom over 200 grillprodukter. Gjør grill som er billig hos Ekstra.